vanani vapurturi vorwadi Musambiki. Kuponawo kwenyuka neisusiwo tinoponawo zvakanaka. Uchobe tikanganwa tiri chipo chiwo icho turukira mazwi nokumusitira ndini yotinje kushindawo. Ari pabepo mazwi ndizvire mukata turi kuzoti wakabatira muchini Roger Matare. Izwa nchirongwa chakaitika musi wa ndamuza mwana wakona wakavia John Maguragani. Chizwa nchirongwa nga icho.